ایسا نہیں کہ منگنا ماڑا ہے. ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیوں ہے تے منگنا کی. ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے نے کوئی مان منگ رہے مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ تان مانگو تان دا پاو ہے زور ول پاور طاقت تان لکھمی ست دے کوئی تن منگ رہے منی مایا منگ رہے ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے. ہے پرماتما جنے منگتے اونیا انہاں دیاں منگا ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیاں منگا تو پوری کری جا رہی. مان مانگو مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا عزت تو بنا زندگی ادھوری. سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری. آ تسی ویکھ لو کہ نردھن نو کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں نیڑے بٹھایا نہیں. اس لیے کہندے نے مان منگے آ پھر تان مانگو تان کہندے نے زور وی منگے آ جو تیرا دتا ہویا مان برقرار رہ سکے اونوں سام سکا. تن لکھ بھی سوت دے تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے. سہبانی وچ کہندے نے نا نردن آدر کوئی نہ دے لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے. نردن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دیندا. اس لیے انہاں چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے. مان مانگو تان مانگو تن لکھمی سوت دے. پرماتما دے تن ہووے لکھمی استری وی چاہی دی. بھگت انا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی جن تنا لے وے منگی. گھر والی بھی چنگی ہونی چاہی دی ہے سگڑ سشیل سیانی ہونی چاہی دی ہے. تے کہندے نے پھر سوت ہے پرماتما پتر بھی گھر وچ چاہی دے کیونکہ پتر بھی ایک نشان ہے. وہاں بھی گھر ہونا بڑا ضروری ہے. تن بہتا ہوے ہر خوشی گھر ہوے تے جے گھر پتر نہیں سنتان نہیں تے تا بھی دکھ ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوں. اس طرح ہے پرماتما ہر کوئی تیرے کول منگ منگ رہا ہے. من مانگو تان مانگو تن لکھمی ست دے. کس لیے منگ رہی؟ ساجنو تو میت میرو گہ تیرے سب کے. تو میرا سجن نہیں تو میرا متر نہیں. اس متر ہون دے ناتے میں اے منگا تیرے کولو منگ رہی ہیں. سدگر کہندے نے اے منگ جائز ہوگی کیونکہ تو انو اپنا سجن بنا لے اپنا متر بنا لے. واقعی ہی بھائی جی انو اپنا بنا کے منگے تے ہر داد چولی

بھی بن جانے ہاں جدو دات لین کا سما آتا ادو اسی در چڈ کے چلے جانے بس ادو سان او دات نہیں ملتی تاڈی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے در نہیں چڈ کے جانا پاوے کچھ ہو جائے صاحب کہنے نا آخر بچ

اے میرے مالک میں تیرا در چھنڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا اور جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا انہوں کتوں بھی نہیں جے ملنا جہاں اتوں خالی چولی چلا گیا ہے وہ کتنے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکتا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ کیویں آکھیے